mamima wakwa ba farm redwuma die so. Ebre aso. Se ye yankasa nkasa ya ho Bible yesua ade. Ado pay misre odasani bia wote me ne se. Fa waso fem me. Ene me ba ufie ho. Esan se tumia radio ewo 80. Mi pese yesua ade. Edai bia mu, efidue bia mu, yesua ade. Ade ba ko a ensese epa efie bia mu. Ewo se efie ru bia wo bi. Ewo ni fie, eye ade a yididum ja. Ni a obroni efreni se fire extinguisher. Eye ade a ewo se efie bia nke ebenye mpanka edan bia ba ko ensi edan num. Ana se edan na no. Esan se Yahoo Bible edru ba bia ni hia ehia se ebra eja ana se eje bi mpo ahyase no. Eje bi hyase a wan kasa nkasa wo fie nsuo no. Unti bi fan num no. Wo hia se ubenya ade a yedidum ja na wodi edum no. Eje bia ne ade a yedidum no. Sa wo ye aduane na se o stove eja tomo no. E wo se unya fire blanket na wo de kata so brew na wodum no. Wo ye aye kenye na ya ho Bible e wo fie ho. Eno nti e na ye kai kai ho. Mesrao landlord e fie ra. Wo a wo hai dan. Fire extinguisher no ebi wo fie ho. Fire blanket ebi wo fie ho ana. Me kai wo se ye wo sa enye ma miensen. Fire extinguisher no mpo no ye wo nea ye didum gya e wo abonten ene ye wo dea ye didum gya e wo dem mesrel se ebi ni efie ho a mesre se ene mu pia bomodia pebito fakosi fie ho eno mpo efie ru bia e ye wasade se o hwe se o tenant no ana wan kasankasa as a landlord no all fire extinguishers e wo fie ho in case of fire wo de adum no. Me can say obi bi sase. Why ne was so nye bi me se edan bia. E wose enya baako edisim. Sanso ena ehyen bia ka bia. E wose wanka sanso wo hyen no. Wo nya fire extinguisher ketua bi editum. Se ofa ekwan pa so ekɔ DVLA ena register ka na. Me nim se ho wo kwa. Ye bɔ modern e ma obi. E ma wo de to ka no. Se ye ma obi na ayira enkechi anope ya mesrese. Pebito in case of fire ewo kanum in case of fire at home so we shall dem ho na wo hu se eje bi mpo e dere a ana se wo charge wo phone no na hu se wo charge ano be bia wo de share ye plug no enwusie ahyase eje atomu a wan kasa nkasa fire extinguisher na ye didum ja no wo nya ne sa wo de edum ja no wo hu bible hu hia wo mo a omo wo fie ho omo hu bible ehia wo mo kra omo so tena wo kanum no omo hu bible ehia enti mesre se enano pe ni ye shi ye nye na ye betie na ya fa ewo asopem na ye de ye adwuma ebe bo aye kai se ahoban bo ehu hia safety at home safety at work pomodia na diso na wo ye ni sa ebe bo a medamwasi.